0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Stohr. Die Debatte um die Zukunft des Wehrdienstes hat auch innerhalb der Regierung wieder Fahrt aufgenommen, nachdem sich Bundeskanzler Stocker gestern für ein Modell ausgesprochen hat, das einem SPÖ-Vorschlag von vor wenigen Wochen sehr nahe kommt, reagiert die SPÖ heute interessiert. Die Neos halten sich noch bedeckt. Niklas Lercher berichtet.
2: 6 Monate Grundwehrdienst und 3 Monate Milizübungen. So lautet das neue Angebot von Kanzler Christian Stocker von der ÖVP. Damit kann wohl auch die SPÖ leben, die ihrerseits zuvor ein 6+2-Modell auf den Tisch gelegt hat. Dementsprechend zuversichtlich zeigt sich der Rote Wehrsprecher Robert Leimer.
3: Die Chancen stehen gut, dass wir zu einer Einigung kommen.
2: Fast wortgleich Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP im Nationalrat. Sie sei guter Dinge.
4: Dass auch hier die Parteipolitik hintangestellt werden wird, wir auch zu einem guten Ergebnis kommen werden.
2: Ein Ergebnis, das allerdings deutlich teurer wäre als das bevorzugte Modell der Wehrdienstkommission. Douglas Heuers vom dritten Koalitionspartner, den Neos, sagt zum Kanzlervorstoß lediglich:
5: Es geht nicht nur um irgendwelche mathematischen Rechnungen, die dahinter sind, sondern es geht wesentlich darum, die Sicherheit in Österreich zu erhöhen.
2: Lassen sich die Neos nicht in die Karten schauen.
1: Mit den Stimmen der Regierungsparteien hat der Nationalrat vor kurzem das Doppelbudget für die kommenden beiden Jahre beschlossen, nach einer 3 Tage dauernden Debatte. Neben den beiden Bundesfinanzgesetzen wurde auch der Finanzrahmen bis 2031 verabschiedet. Für das kommende Jahr wird ein Rückgang des Budgetdefizits auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts angepeilt. 2028 sollen dann wieder die in der EU erlaubten 3% erreicht werden. Ein Wiener ist von einer Frau um fast 800.000 Euro betrogen worden. Die Frau hat dem Mann über das Internet eine Liebesbeziehung vorgegaukelt und ihn durch geschickte Manipulation dazu gebracht, ihr das Geld in mehreren Tranchen zu überweisen. Mehr von Werner Trinker.
6: Die beiden lernen sich über eine Social-Media-Plattform kennen. Er 62 Jahre alt, sie aus Rumänien 30 Jahre alt. Sie spielt ihm die große Liebe vor und verspricht eine gemeinsame Zukunft in Rumänien. Vorher aber will sie einige Projekte umsetzen, wie Anna Gutt von der Wiener Polizei sagt.
7: Sie hat dem Mann gesagt, dass sie gerne in Rumänien einen Kosmetiksalon eröffnen möchte, dass sie dort in Wohnhäuser investieren möchte, in Projekte.
6: Insgesamt sind es 790.000 Euro, die der Mann der Frau überweist. Irgendwann schöpft er dann doch Verdacht und wendet sich an die Wiener Polizei. Mit der Frau vereinbart er ein Treffen in Wien im 2. Bezirk.
7: Die Polizei war informiert und Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben sie dann dort vor Ort festgenommen.
6: Die Frau ist jetzt in Haft. Laut ihren ersten Aussagen ist das Geld allerdings weg.
1: Beim Tennis-Grand-Slam-Turnier Wimbledon in London hat der Deutsche Alexander Zverev vor kurzem das erste Halbfinale gewonnen. Und das deutlich in 3 Sätzen gegen den jungen britischen Wildcard Arthur Ferry. Zverev ist jedenfalls der erste deutsche Wimbledon-Finalist seit Boris Becker 1995. Derzeit spielt die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, gegen den Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm.
8: Zum Wetter. Mit viel Sonnenschein geht es jetzt in den Abend und dabei ist es sehr warm, teilweise noch heiß. Die Temperaturen reichen gerade von 24 Grad in Mariazell bis fast 32 Grad in Bregenz. Das Wochenende bringt ähnliche Temperaturen wie heute, also meist 25 bis 33 Grad am Nachmittag. Am wärmsten wird es im Rheintal, im Inntal und in Unterkärnten. Dabei scheint meistens die Sonne, wobei zwischendurch auch Wolken durchziehen können, vor allem am Sonntag vom Mühlviertel bis ins Burgenland. Regenschauer und Gewitter sind aber die absolute Ausnahme. Vereinzelt gehen Schauer morgen am Samstag in Kärnten nieder, vielleicht auch noch in der Steiermark. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
9: 4 Minuten nach 18 Uhr, Radio Burgenland Verkehrsservice. Es ist alles ruhig auf den Straßen, Sie haben Freifahrt.
10: Hrvatski Journal.
11: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas petak 10. julija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. U Nacionalnom vijeću će zaključiti državni proračun za iduća 2 ljeta. U njem je predviđeno savezno podupiranje za priznate austrijanske narodne grupe. U prispodobi s tekućim ljetom će svota ostati ista. Čujte detalje od Viktorije Palatin.
12: Subvencija za autohtone narodne grupe će u 2027. i 2028. ljetu iznašati 7 milijuni eura na ljeto. To je isto kod u tekućem ljetu, tako da se neće prilagoditi inflaciji. Kako glasi, u analizi parlamentarne službe za budžet tjedu podupirati interkulturne projekte za podupiranje skupa življenja narodnih grup. U zato tjedu u okviru daljnje pripomoći dodiliti subvenciju za napredne projekte. 2026. leta su to težišća kod digitalizacija i podupiranje djelovanja za mladinu i naraštaj narodnih grup. Ova težišća ćedu polak Saveznog kancelarstva odrediti orijentirano po potriboći i u dogovoru s narodnimi grupami.
11: Poslanik u nacionalno vijeće Kristof Carić od Narodne stranke rekao je da je važan signal da je subvencija za narodne grupe dovoljno visoka, a Olga Foglao od Zelenih se naprotiv žali da nije predviđeno povišenje subvencije zbog povišenja troškova, naime su manjinska društva konfrontirana s tim da moraju otpustiti personal. Ostajemo kod financija. Prijem teške financijske situacije će zemlja Gradišće nadalje podupirati općine pri važni projekti i građevinski mjera. To je izjavio zemaljski savjetnik za gospodarstvo i općine Leonhard Schneeman od SPÖ-a. Čujte već od Anke Schneeweis.
13: Ljetos da je predviđena svota od 39 milijuna eura za projekte u općina, rekao je zemaljski savjetnik Leonhard Schneeman. 2024. i 2025. ljeta da su općine investirale 105 milijuna eura u različne projekte, od toga su došli 33 milijuna od zemlje. Financijska dodjela za izvanredne potriboće ko su isplatili općinam je iznašala 89 milijuna eura. Od toga je bilo 47 milijuna od financijskog izjednačenja sa strani Saveza. 27,6 milijuna eura je bilo izvanredno zemaljsko podupiranje, a 14,3 milijuna je bilo za komunalne izvanredne projekte, je rekao Schneeman. Aktualno da 40 općin skupa sa zemaljskom nadzornom vlašćom novo uređuje svoje financije.
11: Predsjednik ÖVP kluba u Gradišću Bernd Strobel kritizira ove predloge i tvrdi da zemlja premalo podupira općine. Najbolja pomoć da bi bila ako zemlja prestane općinam zjeti vlašće pineze. Sada drugim temam. Na Crikvenom trgu u Pandrofu je čjer bila uspješna premijera Molijerove komedije Skupnjak. Glavnu ulogu pri ovoj jubilarnoj 30. produkciji igra glumac Gigi Kustrić iz Novoga Sela. Ansambl od 13 glumcev i glumic je osvjedočio brojnu publiku pri premijeri, se veseli Kustrić.
14: Za me je bila situacija fantastična kad smo imali vedro nebo, punu publiku, dobro štimungu. Mi smo bili svi zadovoljni, tako da znamo reći, s veseljem smo odbavili ovu premijeru.
15: Vi ste igrali glavnu ulogu. Kako je to uopće bilo za vas? Ja mislim da je bila uloga ka je kod istvorena za vas.
14: Oh, da, moram reći, uloga mi leži jako, to ali ne znači da to automatično na človika dvede za glumca, nego to treba dost priprave u dijele pred tim. I probe su bile zadnje, dva ta jedna jako intenzivno i direkt na pozornici ovdje pred Crikvu, va vrućine, va nevećoj. Bar smo počeli u 10. jutro, ali ipak su bile probe do 3 od podne, a to je bila katastrofa, vidjeli mame 7-8-30 grati ovdje na porzonice, pak je čudo da niki nije ubitježao.
15: Leto ste igrali s vašom ženom, kako je to uopće bilo?
14: Veselje, kad to ni čuda puti da mogućnost da skupa igramo, ali epok i da bi je ono imala mogućnost pred desetimi lijati s manu ovdje na pozornici stad. Čeđo reći, lipo je ako žena zna svobu igrati na pozornici stad i tako skupa veselje uživati. To će li poga, ne?
15: Sada vaša uloga, Harpagon, je jako smišan, ali je i človjek ki se jako boji za svoje pineze. Kako ste to kanili pokazat?
14: Čim već premišljavam je moj ljetopis, tako mislim da pretežno on ne gre tako u prvom redu za pineze, nego človjek je i na druge strane skup. Ne? To nije tako da samo pinezi, za pinezi je želja naloča, nego skup da je nekane od sebe ča dati, pokazati. Koncu koncijam fali ljubav, poverijanje u druga človjeka. Mora bi da je ova glavna uloga, pa gojimo kakove doživljaje, ali teško ditinstvo, zaže tako nastao. Zapravo je pinez sekundarno, to je mislim, on veli u jednoj pasaži, komu se daoš vjerovat, ne?
15: Leto ste imali zapravo vek 3 jubileje. Pred 30 leti se je ova teatra ovde utemeljila. 15 let je Kristijan Špacek vaš intendant, a on je isvečeval danas 70. rođendan. Kako je to za vas na ovakov jubilej ovde predstavu igrat? Vi ste skoro 30 puti ovde nastupili.
14: 30 puti ne, ja sam imam male skoke druga mora, ali skoro. Jo, jubilej, već manje je slučaj, ne? Tako da imam ja mogućnost da ovde igram na jubileji. Da je intendant 15. leto ovde, to se tako dogodilo, a slučaj je na današnji dan imao on i danas 70. rođendan, to je trefog čovjek pod za njega, ne?
11: Je rekao glumac glavne uloge ljetošnje produkcije u Pandrofu Gigi Kustrić. Razgovor je pejala Uli Čenar. Daljnje predstave u Pandrofu su do 2. augusta i to sve nek od četvrtka do nedilje. Zbog aktualne suše redovito zbusnu mali poljni ognji, čir na primjer u Uzlopu do podne iz večera. Do podne je na Uzlopskom Laptu kod Cokule i Rušte počelo goriti 40 ognjobrancev. Iz ovih 3 sjel je gasilo oganj, koga su ali relativno friško imali pod kontrolom. Z večera je pak još jedno zbusno mali oganj na Laptu u saveznu cestu B50 kod železničkih prug. Kih 20 uzlopskih ognjogascev je bilo pri ovoj kratkoj intervenciji. Uzlopski komandant Erwin Schrödl upozorava ljude da ne hitaju cigarete iz autov ili da ne nažigaju ognje.
0: Danas.
11: Europska komisija odobrila je pristup Mađarske uredu Europskog javnog tužiteljstva. Ov ured je zadužen za borbu protiv prevare i čuvanje financijskih interesov EU-a, a EU ministri financijev su Mađarskoj otvorili mogućnost pristupa do sada blokiranim sredstvam u višini od kih 10 milijardov eurov. Zbog vrućine s temperaturom od oko 40 stupnjev u nekim mjesti Europe goru loze, u južnoj Španjolskoj, na primjer, je danas preminulo 12 ljudi u ognju. Savezno ministarstvo za čuvanje okoliša u Austriji kani koristiti gradišćanske kamenolome koje su zatvorili zbog nalazov azbesta za deponije. Vlasniki kamenolomov su nasuprot presenjećeni od ove izjave, ar predviđaju opet aktivirati djelovanje. Ostaje još prognoza vremena. Zutra će biti sunčano, samo rijetko će biti već oblakov na nebu. U južnom gradišću će slabo puhati vjetar, a u drugi dijeli gradišća jače. Najviša temperatura dana 27 do 32 stupnje. Prik zutra nedilju privremeno sunčano. Sve jači sjevernjak će živo puhati tokom dana i bit će dost poljev oblakov na nebu. Nadalje teplo s temperaturom od 26 do 30 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
16: Živo srebro. Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cejhman vas pozdravlja na ljetnom Sundowneru po prvom tajednu praznikov. Kad se na ručenje serviraju croissant i bageti, znamo da s Francuskom imamo prvoga polufinalista svjetskoga prvenstva. A kad po velikom borištofu na stabaji visu kravate, se nazvišćuje Croati Sada. Zutra počinje dvodnevni festival kuge, i to direktno u parku uz kulturni stan s novom ponudom. Uz noćno pišačenje i kazalište Lutkov goste čeka šarolik muzički program. Nastupit će do grupe Romano Rat, Zelenjaki, Caro, Lady and the Courts, Mladi Krovon Rockari i vruti južnotalijanski sastav Croata Rantata. U današnjem prinosu ćemo se pogledati nove modne trende sa stinjačkimi motivi, pretim Croata Rantata i jačka. Da je on. Niko!